0: Same dobre vibracije.
1: To je Radio Fantasy. And for love's sake, each mistake. Oh.